qatnashdagi xalqaro rolini belgilashga tirishmiz. Muhtaram o'quvchilar, qani undaqda şeylerimizning nima uchun ikkinchi minga deb ataladigan darajada muhim ekanligini va aqtingiz uslubidagi uzoqlanishning sirini bilishga tayyormisizlar? Kuniga qancha gram talay iste'mol qildiganligingizni bilamsiz? Bu savolning javobini bilmaydigan nurg'un kishilar sog'liqni amaliyotda har xil yurak kasalliklari, semizlik, hazm qilish kasalliklari va rak qatorli xatarli kasalliklarga ehtiyotgan bo'lishi mumkin. Almanın postida solunun içinde köktat ve meyveçivilerde yoşunulgan talalar pekat üçey üçüla emez, belki bütün beden üçün en tayin muhim. Yakınki yıllarda ilip verilgan ilmi tahkikatlar talalarga bay uzaklanışınan sağlam mikrocalıklar topi, yani mikrobiyotanın açıkçı hikayelikini oturuğa koydu. Undaqda talalıq məhsulatlar bilen uzaklanışımızga qançılık oran verişimiz gerek, qaysi uzaklıklarda talalar var, Sağlamlıq Bilimləri Universiteti Cəmiyyət Uzuq Jurnalistliği Bölümünün başlığı Dosent Doktor Elvan Yılmaz Axyus TRT xəbərinin ziyarətində bu suallara cavab verdi. Bugün biz bu söhbətini sizlər bilən ortaqlaşmışız. Talalar nəmə üçün mühim? Talalıq yeməkliklərini istimal qilishinin sağlamlıqa bolğan təsiri burundula məlum bolğan bir həqiqət. Dosent Doktor Elvan Yılmaz Axyus bu nöqtəni təsdiqləb mündəqdədir. Ozuqluq talası yeməkliklərinin tərkibində bulunan, bulubma köktatlardan pişirilən yeməkliklərdə oran alğan, suda eridilən və erimədilən şəkillər bolğan maddalardır. Suda eriş eriməsi ki, oxşmağan dərəcədə sağlamlıq önümü yartırılan bolğaşqa, sağlamlıq nöqtəsindən hər iki şəkli biz üçün ən dayın qımmətlik. Doktor Elvan Yılmaz Axyus suda eridilən və erimədilən talalar, suda eridilən talalarının yilimsiman qiyamı hasılı qılış təsiri barlıqını etir. Bunun sağlamlıqa bolğan paylıq tərəfini mundaq düşündürdü. Aş qazanda toqluq hissiyatını aşırdı, qan şəkərini tövəldirdi və xolesterindən bədəndən çıxıb itilişigə yardım verdi. Suda erməyidigan talalar bolsa erməgənliki və həzm qılış jarayanında parçalmaqalıqı üçün üçey hərəkətini tezildirdi və üçeyini kengaytirdi. Şu arqalı qəvziyyətinin aldını elişqə yardım verdi. Xulasələgəndə talalarının hər iki şəkli bədəndəki immunitet sistemisini güçləndirişə və türlü kəsəlliklərdən qorudaşqa yardım verdi. Doktor Axyus bunu bir misaldan mündəq düşündürdü. Suda eridilən talalar bədəndə həzm qılınğanda və fermentlanğanda üçeydəki probiotik deyə adlandırılan paydalıq bakteriyalarının yaşı və köpəyişigə həssi qoşudu. Mikrobiotamız, yəni üçey florimiz qança mol bolsa, bizdən sağlamlıqımız mə şunça yaxşı boladı. Bundan başqa erimədigan talalar üçey sağlamlıqı, bolubmu soqur üçey rakının aldını eləş cəhətdə zor əhmiyyət gəyə. Suda eridilən və erimədigan talalar əməliyyətdə yeməkliklərinin içində birlikdə boladı. Şuna bir yeməkliklə nisbətən pəqət suda eridi deyiş həmişə doğru bulması mümkün. Doktor Elvan Yılmaz Axyus bununla mündəq misal verdi. Məsələn, almanın içi suda eridilən talalıqdır. Posta bolsa suda erimədigan talalıqdır. Şuna bütün almanı yeyinizdə hər ikisini birli vaxtda yeyən bolasınız. Künəgə qançılık talayı istimal qilishimiz kerek? Sağlamlıq üçün künəgə istimal qilinişi kerek bolğan tala miqdarı yaş qrupusu və cinsiyyətə qarab oxşumaydı. Doktor Elvan Yılmaz Axyus bu toğrıda mühim uçurlarını verdi. Çoğunlarda ayollar künəgə otar hesab bilən 25 gram, ərlər bolsa 38 gram tala istimal qilishi kerek. Balılar üçün bolsa sağlamlıq cəhətin 2 yaşdan keyin çoxum yeşiga 5 gramını qoşub hesablab kündülük tala istimal qilishini tövsiyə qilamiz. Ösümlük və köktatlardan pişirilən yeməkliklərinin hamısı tala mənbəsi hesablanır. Yel yemişlərin amma tala tərkibi xeyli yuxarı. Doktor Elvan Yılmaz Axyus buranda mühim nöqtəni təkidləyir. Əgər yetərlik dərəcədə tala istimal qılmayatqan bolsanız, bu sizin ösümlükdən, yəki köktatlardan pişirilən yeməkliklərini az istimal qılmayatqanınızı bildirir. Bu yenə göç silib pişirilən yeməkliklərdən köp istimal qılmayatqanınızdan dərək verir. Nəticədə yürək qan tomuru kəsəllikləri, xolesterin yuxarılığı və qan şəkərinin tamponsuzluğu qatarlıq mənfi aqibətlər kilib çıxışı mümkün. Onundan başqa aş qazan və üçəyi rakiqi oxşaş bəzi rak türlərə giriblər buluş xəyfimiz mi aşıdır? Əgər talalıq yeməkliklər bilən uzuqlanmayatqan bolsanız, demək siz axtınız uslubu da uzuqlanmayatısınız deyən gəb. Biz sağlamlıq nöqtəsindən həmişə etqandək axtınız uslubudakı uzuqlanış intayın mühim. Doktor Elvan Yılmaz Axyus üçeylərinin ikinci minə dəb tərif nədqalıqını əskərtib, sözünü mündaq axırlaşdırır.
Hüceyreleriniz kança sağlam tutsanız, şunca sağlam bolasız. Rakka, yürek, kan tomur keselliklerine giriptar buluş hayipiniz bilen semizlik ve beden eğirliği eşip gitiş katarlık meseleler özlük edin azıydı. Demek sağlam uzakılınaydı. Sağlam yaşaylı desek, talalık uzakılınışının bu işinin aşkıcı hikayelikini unutmaz kıymaz gerek. Belki bu podcastını anlığandayken, kendi tamakınızın muşu bilimlerine asasen tayarlışınız mümkün. Möhterem anlıkçılar, bugünkü podcastımızı muşu yerde ahırlaştırmız. Bizge kulak belgelikinler için köp rahmet. Yeni podcastımızda görüşürüz geçe, selamet bol gayslar.